0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پله. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوا وك حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقي دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پشوا مسلم گراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوه پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرمودک پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكي بودروز دكا لبهج دا. پشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله.

وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لما لوابا دزنویج یکی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پر وردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لمیوانی بگره. ام فرموده لازنجیری فرموده صحیح کنده هاتوا. حوتم اوانی نویج با کومل دکن لمزگوت ملائکت بویان دپاره تو و داوای لخوش بونیان بودکن. پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکة تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. و تا ملائکة کن داویل خوشبون بو او کسانتان دکا ما دام لمزگوت نویجی بکومل کردوا اگر دز نویجی هبیت و آزاری کزنده دلین خوایا لی خوشبو رحمي بيبكا. بيشوا بخاري جراوية تيوا. هشتم نوش كردن بكومل هو كارب وقوي با خوشي وكامراني لدنيا دا بجي. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من راح إلى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل اوا همو هنگاوکی کدینه تاوانی کی رده سردریتا و هنگاوکی تریشی چاکی کی بودنو سره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکت جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا في حاجة اعانوهم. و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمی بيقو من مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او او ملائكتان بدواي دادگرن جا اگر نخوش بي او سرداني دكن و اگر اشوكارو گرفته كي بوهات بي او ملائكتكان هاوكاري دكنو گرفتكاني بوچار سر دكن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

بناوی خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جز ایچ ورده که بسرطای سوره الحجر دست پیدکات و با آیتی 138 لسوره النحل کتایی پیده با امیدی همولا یکبان بدلکی آمادو پر لباور و گویل را دیرید.

شدادی کری اوز خوالی رازی بید لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که فرمویتی گورترین استغفار اما یک بلی خواهی جان تو پروردگاری منی هیچ خواهیک نیه جگل تو من درست کردو و منیش بندی توم ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه کانیشم دکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمری او با دلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

وانی گوریو پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانا ولا همویان گورترو برستره لای پروردگار و او روژا گورتره تناند لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشاید بابندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیگ زوره و پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي براسي أمر رجا بروردقار يراويتي بججن بمسلمانان وهركس يهاد بنواجهيني باخوي بشوريتو خوي باق بكاتوا لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیرترین روژ کخوری بسرده هل هاتبه روژی هینیه لو رجد آدم پیغمبر سلامی خواهی لسر بی بدیهن راو کراو تناو بهشتا و لو رجش دا در کراو لبهشت پیشوا مسلم گیراویتی و لفرموده که تر دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل الایام عند الله یوم الجمعه و تا باشترین و چاکترین رجانی هفته بلای خواهی پروردگار و رجی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا سیم هر باوردارگ لشو روژی هینی دا بمره لطاقی کنوی گور دا پارزره. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمانی کل روژی هینی یعن لشوکی دا بمره إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خوندني سورة الكهف دبي بروناكي نيوان هردو هيني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یا سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اوندرو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده که تر دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اضاء له النور ما بینه و بین البیت العتیق واترو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوان خوی و کعبه پیروز هردو فرمودك لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا بينجم للروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع دا هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی دا ده بیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما امر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و واته خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوه پاشن نمالی بیت در تاکو دگه تنویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکه او نویجی ده بیت بکفارتو لی خوشبونی توانی پیشوی لا صحیح الجامعی شیخی البانی ده هاتوا حوتم لروژی هینی ده ساعتی که های پارانو تیده ولام ددریتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي رجهيني دوانز ساعتا ساعتي كي تيدا يهربنده كي مسلمان كتيدا بپارتو داوال خواي پروردگار بكا او الا پروردگار دیداته جا لسات وقت کانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي نويجي هيني بو نويجي هيني كفارتي تاواني نوانيانا اگر او کس خويل تاواني گورا پاراست بي پیشوا مسلم گراويتيو باورداري خوشویست روجي هيني چن ادب و آکاري کی هيا لوانا زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روشی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لفضلو گوری روشی هینی

0: بسرانی برزو خوشویست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن و اروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین ده. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانه ام بیدر دا رضا و رحمتی خوایلی به دا گیارتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوری الکهف لبرکا اوال فیتنو آشوبی دجال دا پارزره ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوری الکهف پیشا مسلم گراویتی و وارو حال فرموده که ترداد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوه بایده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا. شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی. و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسیک دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره. شيخ الباني بصحيح دانه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیل حق و مفی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به مفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بایی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من بی و هیچ کسی باوری تا و دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی. جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهیه او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدلنیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهیه که صلاوات و سلامی لسر بده چون که پاداشتو خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او همو فریشتو ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانه جبریل و میکائیل اسرافیل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما گلبجیرگ بو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا و صلی الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

قازان جيليكا جاه براسي حقو يكم شتمان اويا زندوبون علم شرعي بكري زيرقا كريت بكشي زيرقا كري كبتو عن اخوان تبرع كان بوكارا دوهم وكوشون كلياتي اهلي هي وكوشون كلياتي اهلي هي اي باشا بو مدارسي اهلي نبيت بو مدارسي اهلي نبي كري جنجي زيرك خوي تبرعك لو مدار لو كليات اهليانا دينيانا خوان پروردب کنو زو خوان فی بگنن انسان کو زور زیرك به زو فی اگا لكلياتي اهلي جا لواني زو تدسي بگا زیاتر دسکراو به زیاتر مقید نبی به هند قوانین و هند شتی تایبتی و زوتر اگا بو مرامی که هیتی و مبسته هیتی سهم براستی ما مستکان اگر هر یک هر یک لما مستایک دو قطابی سه قطابی زیرک پروردب که پیان بگینه تقدیمی جامعه کانیان که براستی اوانشه اتوانن علومی شرعی زندو بکنه و امیدوارم لقافی خواهی گوره خواه لبرنا و جوانکانی خوی بیبش من نکا لخزمتکاری علمی شرعی دا بیبش من نکا لوی که لهر ریو یکی با کر یکی با مال یکی باشد هر یکی بشتیگ بتوانه خزمت با دینی خواب که چونکا براسی سیشت زور گرنگ خزمت با مال خزمت با علم خزمت با هیز و توانه بتوانه ام هیز امسی هیزه کوب که توا یعنی اتوان مجتمع بپارزنه تان کومل گبر و بختوری بن امیدوارم لقافی خواه خواهی گوره بیبش من نکا ایمش بش یک من هبه سهم یک من هبه لمسی ریو بتوانین خزمتی دینی خواب کن بلکو یک یک بین لو کومل خلکانه اگر مردین لگلا نبین بلکو لدلا بین و امیدوارم لقافی خواهی گوره خواه لسر دینداری بمان جینه لسر دینداری بمان مرینه لسر دینداری زینو مام کاتوا و لگل عالم صالحکان دا حشر مان کا و صل الله على مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: برنامه رامان رامان دلاقيك بو اشنابون من با نو نو روشي سورة قرآنية كان برنامه رامان يقول نوي في قرآنية بو دوزي نوي امان دو ميتودي سورة قرآنية كان ام برنامه في وندي نوان سورة كان قرآن توتوية كان برنامه رامان سربرده كي خيراو فانورامايا كابانيو كي فزوان نورانية كاني شاقلاتي اشنان دهاتوا رامان لا امدو كي شكرني دكتور ايوب علي برنامه رامان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسراني بريز وعزيز صلاوي خواي قورتان لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخوش حال لألقي كينوي برنامكتان برنامج رامان بخزمتي ايوي بريز وعزيز شاد بينوا خوشوستكانم راماني امجارشمن لخزمتي سورتي بيروزي الجمعة دايا كبابتك لألقي بشودا الرون من كردوك ام سورة بيروزا سورتي مدنية جماري آيتكاني يانزا آيتا توري سريكي ام سورة بيروزا بريتيا لبناوكي وديارة بريتيا لبابتي جمعة وكومل بابتي تريش لخو غري كبابتي غرنغن كبابتي كارپه کردن یا كارپه نکردنی زانستا کا جولک کان بن منده نه تو و منتی خوای گور لسر بندکان کرین مونی کردون با رگای پیغمبر کوا کله خودی خویانه او پیغمبره روانه کردوا رگی راستی پیشان داون لا بابتی جولک کان خوای پروردگار ل دوای او آیتی کا بن منه نه و کامن لترو یکوا لری کل گور نگرتنه و كوان توراتي امبيا لا اجلق دچن كا بارك كتبي بيبي چون اوان سود لو زانستو زانياري كا بيانا ورينا گري بهمان شو امانيش او زانستو زانياريان سبارت براستي اسلام و قيتي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام هيا بلام دورن لقلقو لور گرتني كخواي گور اما بنمونيكي زور خراب لقلم دا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله آي چنا شرينو خراب صفتي او قومي آيات كاني خواهن با درو الزانيوة آياتي خوا هن وأوان دلنيان كأما بيامي آسمانا بلام خواهن بابندنا كان بيوي بلكو بدروي دخنوا دي أمانا اتركالكي اوان بيوانيا خوارين مونيان بكا والله لا يهدي القوم الظالمين دعای خوای پروردگار جل جلاله پرسیارک آراستی امجول کانه که افرمتو پیان بله قل یا ایوه الذین هادو پیان بله ای او کسانی که ایو لسر دینی جولکن اگر ایو پیتان وایا ان زعمتم اگر پیتان وایا که ایو دوستو خوشویستی خوان و خوتانی دعای کن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين جعفر من إيوة خزق بمرق بخوازن أقراستكن حستان لمردن به تابش نوا بردم أو خواهي كإيوة بتانواي رزي زوري لإيوة ناوا قرآن فرمي ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم هرجيس أرزو داواي لو جورناكن چونك أوان براستي دزانن چيان كردوا أما بابتكي گرنگا بلغيكي عقلية كأخواي قورة جل جلاله لرغي پیغمبركي وآراستي أو كساني أكاك ادعاية وأكن كأمان لخوشوستاني خوان لدوستاني خدان وكو خوان لن شعب الله المختار أوان أو نتوين كخواه اللي بجاردون وتواي مروفكاني سرزويبو خزمت قزاريو خسمت كاري اوان خلقين راوا دي اگر ام ادعايتان راستا ايوا خوزقه بمرق بخوازنو داواي قرانو بولاي خوابكن كهرگيس اواناكن چونك ازانن اوي ايلين وانيو دزانن لتان شواوا ولا يتمنونه ابدا بو بما قدمت ايديهم خوان دزانن چانكي الاوا والله عليم بالظالمين خوي قورا خوي زور زانايا اما نستم کارن اگه داری اوانا اما دلین بوچی لناو ام عربانا خوا ام پیغمبری روانا کرد ام حسادتیه ام تکبوریه ام خوبشت زانینیه وای لی کردون که یا خیب بن سرپیچی لفرمانی خوای گورب کن جل جلالهو بلام خیالیان خواه امانا وک هر مروفی کی تیر مرگ هر یخیان دا گری و دا گرین و بولای خوا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تو بيان بلي أي محمد بيان بلي بيقمان أمر دني كئي ولا بري هل دينو أترسن لي أترسن بي بغن أو بزانن كا أو بئي وأقا إنه ملاقيكم أم دستواج قرآنية بو همو مروفيك زور داچ لكينار اگر لي راب ميني نافرمي إنه ملاحقكم بشوين تانويا يعني تو اگر لشته خلبي لي راكي اوشتا ابي بشوين توبي بلام لير افرمي ايوال لمرق راكن بلام او روبروي ايو دي وقبلي همو راكردني كي ايوا نزيكتر تاندكات ولو اما براستين مونيكي سيرا زور جار وقد وتري روح شيرينا مروف بهموش يوازي ديوه زور ترب مينة تولم جيانه دا بلام آكامي همو جيان لبريك هر مرگا دا صلاتو سرمعي زور يا زانستو زانياري زور يان پلو پاي دا صلات يان گنجتيو وزوتو انا لش ساغي هر شتی که ترکه ببیری تو داده اگر پیدوا به ایتر تو نامری او مرگی که حقیقی خد دگری و ام خیالت بطال دکاتو دبی ایم همو من بزانین پیش اوی ببین نبوین دوی مردنیش ایم نین کواتا ایم لپیش مانو و نبونیکو لدوا مانو و نبونیک بونی هیا ایمش روشک دیتا پیش اوی نامینین کوتایی بجیان منده ماویکی زور کاتی لای ایمن زن راو للای خوای پروردگار دیاری کراو زن راو لمسر زمین دا دمینی نوا وکو مولتیک دخریت اختیاری ایما با اوی قیامتی که همیشهی پی بکرین با اوی بتوانین تویشوی که با اوی پی پیدا بکین لیر پابند بین به برنامه خواوا لگل بدیهن روانی خوا لگل بندکانی خوا دا باش ما ملب کن خوا جل جلاله واز من پنه هینه لم دنیایا بلکو چونیتی ما ملب کردن لگل ام دنیای من داداته نا فرمه مخونوا چشم بن لجیان بست فرمه بوشی وازبن کمن پیتن دلم ایو میوانی منن لسر ام زمینه هموشتیکم بو خلقان دون ایوا بشوازک ما ملب کن که لجوری میوانا دانشتون. بیگو من مروفی جیر جوان لمدگا که لهمو لحظه یک له لحظاتی جیانیا پیوستی بخواه یا. هر له هناسه یک دانوا که هناسه یک ددیتو دو مخصدی کربونک ددیتو له المجینی اکسیجینه که و با دانوی او دو مخصده له هر هنگاو جوله که و با هر شتیک لم جیانه پیوست من بخواه جگیری ام زویه خوا جل جلاله جگیری کردوا لباری هواکی و راگرتنی او کشکشانی آسمان او شتی که ایم ناو من ناو آسمانو بسر سرمانویا همو راگرتنی او جولکان هموی لدس خواه امرو و ماوی کی کاتی لیره بو کاری کی دیاری کراو هاتو تا ایره بو امتحانک لدوائی دوا ایتر اروا خوی پی خوش بیان نا زنگ لی دریو کاتک تاو بو ایتر دفتر امتحانی لی ورده گیریو دو دری چاو ری با نمرکانت ورده گری توا مروفکان بگیری نمرکان شوینی بو دیاری اکری لدوار روشا ایما بو او ساتک مهاتوی نتا ایرا لیر لگل خوشویستانین بلام دوائی بطنها خومن دچین و مالی گور ایما بتنها دچینو بو میدانی محشر بتنهاش لبردم دادگای پروردگارا دوستین ری ببه ترجمان خوای گور خوی پرسیار من لیدکا بندکم بو اوت کرد ای بو اوت نکرد ای بو چی وانه بوی آفرین بو تو که اوت کرد همو ام متوی جو سرکونو استجوابی که پروردگار بو خوی لگل مندکا بهای اوی هی کمروفی پیدا بچلکه مروف تی بگا که اما براستی بابتی که راستقینه اما بابتی که جدیه گالتا امیسنیه مروف زور حتن لم دنیای جیان بلام همویان راپیچ کرانو بو اولا هر مروف ایک تو زیلم شاری خوی لو زیده خوی لو خاکو آوی تیا اجی برز ببیتوا که برز بو و دبینه همو شاریک وگ بازاری هی گورستانی شی هی دوای بازار دوای جیانی ایره مالی دگویزه تو با گورستان گورستانکان وانی زوریان تی دایا خوزگه دمان کر با عادت و نریت سردانی گورستان من دکردو لجیانی اوانو براوردیان با ایما را دمین او زور داچلکی نره مرگ یخی ایما گره لی را بکین یا خوامانی با آمده بکین چاک بین یا خود خراب هر دبل رگی مرگ و بگرینو بولای خواه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بمن دقا روبرو من ده ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة باشان دقرينو ببردم خوايك عالم بنهيني وبأشكرا فينبئكم بما كنتم تعملون هوالتان أداتي سبارد بوي كردوتانا كا بيتشوانا كي دبو ببه دبو إما بلين خواي أو من كردو أو من كر کچی ایمه کردو مانه بشی که من بیر چوه توا خوای گوره آگه داری هموشتکا وکچون لمرگ را اکی او برو روی تو ده نکشوند کوتوا به همان شوتو کردوت کردو کچی خوا حوالت دادات سبارت بکردو کاند آگه داری نهینی و آشکرای ایمه یا آگه داری دلو درون مانه لکاتی کردو کانی شاک انجامی ادین بشی که نهینی هی که کس بینازانه لناخی خو مانا حشار دراو بچم بستو مرامک او کارمان کردو خو اگاداری او نهانیشا فیونبئوکم بما کنتم تعملون که ام براستی زوری دوه امرو ودبه لسری بوسته خوشویستکانم بیرمتی خوا پاشو چانک دین و خسمتی ایوی ازی

بسری کی گریان و پیت نای ام جیان و کاتی هاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیوسال بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسر قاچد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بی پروبال ملچد دهد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لطویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازکو قپو قپو کرایا و مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتی اکد بر کرده بو کاتی اک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر اوه ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نو تاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائی و بو دینی سر یکی لنا و سرانی بوشی نوشای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بو دواو دی بلان بخوتت زانی و بدوا و دی نخوشی سریان هلدا و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاکت هواو امرو مامی وان اسراوی او عیامی بمتمن شص سالوا خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لما لوا بو دانشتن بپا لوا.

تورا ای چاوی من بو آکزی ای دستی من بو دلرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی بله کانت کردو با ای گیرفان چول بو ها بو ببی کم بوی تو و دود کرد بسی مام پیرا لخورکی دمکل دا چی هر دادا چی پیما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارد کراوا جگه چول کا واچی نیتر هاد لدواوا ایمه ددوین تو دانشتوی حپساوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قصه نازانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوتر رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعی کد کو کردوا که گورش بوی وک من دالی خانوشکی کد کردوا لم درختی جیانه دا چن ورزی کد لی کردوا ایتر تواو سهولیک بوی واد واد لوپد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملی

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بسرانی برازو خوشویست لرادو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی پانزا که بسرطای سوره الاسراء دست پیدکات و با آیتی حفتاوشوار لسوره الكهف کتایی

سالی 2024 و وایدا بنی 100 سال بسر استمانداتی پری منو تو هاوریو کسوکارکان من مردوینو بخاکس بردراوی هر او خانوی هول من زور داب و درست کردنی خلکی ناموی تداده جی که ایم هرگیز نمان بینیون هرچیک امرو همانه یان هول دادین بدستی بهنین دویت ملکی کسانی تر نوکان من استم بمن ناسم وکو چون ایم با پیر گورکانی خو من نناسینو با استمیش بیریان لناکینو دوایوی دمرین لوانه با چند سالک لبیری کسان زیگکان من داب مینینو بلام دوای اوا یادواری کن من وینا کن من و تکن من و کتوز خوالی بر بادرون و نمینن اگر جارو بار بیلم راستیانه بکین اوا لوانه تیب گین چند بمانایا او حالا بیو چنان من لبد سنانی هموشتی تیدگین چند حلاکی کی بیهوده که دمانوید زیاتر و زیاتر و زیاتر من هبید فرده بین که تکن من بوشتانه و بسر برید که تا در نوت خوش منده کن او هنگوانش منده نا کنه من نا.

باسي مويسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه واتى أبو جحيفة رزي خويلي بدله پیغمبرم دیوه صلی الله علیه و سلم پیاوی کی سوروس پیبو سری باز بوبو حسن کری علی رضای خواین لیبه شیوی تواو لپیغمبر دچو پیشوا مسلم گراویتیو باسی شیوی موی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب صفت شعر النبی صلی الله علیه و سلم عن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه واتى أنس رزي خويلي بيدلي قال جار قجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديدا لهردو سرشان كاني ديدا لهردو سرشان كاني پیشوا مسلم جراويتيو عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه واتى أنس رزي خويلي بدلي قال جار دريجي موي سري پیغمبر صلى الله عليه وسلم هتاني وي هردو يشكيبو پیشوا مسلم جراويتيو باسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال جار موي سري شورده كردوا وقال جار جيدة كردوا بملاولاي سريدا باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فارق بعد واتى ابن عباس رضي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهرشتيك خوا فرماني پينكر دايا كشوني بكا حزي دكرت كموافقي خاونا مكان بكا خاونا مكان چون اوشتا انجام ددن اويش اوا انجامي ددا خاونا مكانش دستوري انواب وقجي خوانيان بدوري سريانا شور دكر دوا بلام هاوش پیدا کرکان مشرککان دستوریان وابو قجی خوانیان لناو راسی سریان داده کرد بدوب شو لان داده بملاولای سریان دا جال پیش دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر دستوری خوان نامکان پیش سری خوی شورده کرد و ببیلت کردن بلام لدوائی دا قجی خوی دا کرد بدولت و لای داده بملاولای سری دا پیش و مسلم گراویتی و برزان رون کردنو یکی پیویست با ام فرموده یا یکم با پی دقی ام فرموده یا دروست کرفتاری جوان و باوی پسندی ناو کمالی خوان نامکان بکرین بسر مشقو و پیشینو چاویان لی بکری و پیروی بکرین بمرجه کلباری اوشتو دقی کی روشن نبه لی آسان نامی خومانا که با پیچوانی اوشتو بی دوهم لهمان که تا ام فرموده بلگه لسر اوا که پارستنو زندو کرنوی باو نری تو خوی باشی ناو کمالگای خود با پیوندی با آینی شوانه به کاری روایا او تانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تا گلی عربی خوی همو مسلمان بونو ریزی انما با آینی بد پرستی گرای و سرباوی دا مزدراوی ناو کمالگای خوی که عربی سردمی خوی بونو موافقه قومکی خوی پی باشتر بول موافقه خوان نمکن تناند اگر ام گرانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو سر دستوری جارانی گلکی با وحی سروشیش به هر بلگه لسر او پیروی پیشینان لکاری روا دا کاری روایا بو پشتیوانی ام بنمایا لیاسانمی خواده چند بنمایا بو بریاری شد چسباوا وگ عرفو باوی جوانی نو کمولو پیروی پیشینانی باش و تدوائی باسی شرموشکوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وتا أبو سعيد خدري رضي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو شرموشكو حياء لا گورا کچی ناو پرده با شرموشکو تر بو، تناند اگر حزی لشته نبوایا شرمی دا کرکباسی بکا برویا دا مانزانی که حزی لینیا. برزان رون کرنوی که زور کرتو پخت بو ام فرموده یا لیره دا اوانده هیا که اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم او شی که حزی لینبو پیویسی برا گیندن بوایا او با پی آیتی والله لا يستحی من الحق شنیو به همنانا رای دا گیند. باسی بونی خوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نرمونالی جستی. باب طیب رائحة النبی صلی الله علیه و سلم و لین مسیه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ازهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، اذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أنس كرمالك رزاي خواي لبدله رنجي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سبيو سربو قشو نورانيبو كآرقي دكرت آرق كيدتوت قوي مرواريا لکاتی روین دا که در رویشت کمی ببر دا دینواند. داد گوت لسر و خوارکه و داد پره. و هرگیز او هرگیز دستم لهیچ تینه داوا، نه دیباج و نه آوریش و نشتی تر که وقت دستو جسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوا نرمو شلو ناسکو ناز دار بی. و قد قد بونی هیچ تیکم نکردوا، نمیسکو نعمبرو نه هیچی تر که بونی لبونی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوشتر بو بی. پیشوا مسلم یراویتیو. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤونة عطار. واتا جابري كري سمور رزاي خويلي بدلي لقل پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم نويجي نيورون بكومال بجماعات كرد. أنجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويشتو بمالويو منج لقل ياچوموا جامن دالان هاتن بپيريوا پیغمبرش صلى الله عليه وسلم يكيك دست دهنا برومتيانا دستی هنه برومتی منیشا، فرموی دستی وافیانکو بونی و خوشی بو ددود کردویتی با قطوی گلاو فروشا یا لشوشی گلاوی حلکیشاو. پیشوا مسلم گیراویتیو. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم تناند لکاتی سرماسورش دا کسروش وحی بودهد چوراوگی عرق منو چوانی دا خور خور ده تخواروا. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. واتا عائشة رضي خويلي بدلي بخواخم پیغمبرم دي وصلى الله عليه وسلم لروجي سرمان سردا كسروش وحي ده تخواروا بي واشکتی دکر لو کات دا که حالتی سروش کبری دادا چوراوگی عرق بناو چوانی دا خور خور دا هات خواره و پیشوا مسلم گراویتی و. عن عائشة رضی الله عنها ان الحارث بن هشام سأل النبی صلی الله علیه وسلم كيف يأتيك الوحی، فقال احيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. واتا عائشة رضي خويلي بدلي حارثي كره هشام لبيغمبري برسي وتي أي بيغمبري خوا سروشت چون بوده؟
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی گل جربوینی زرنگی زنگ بامده ام جوران سخترین شوی تیللم جا که فرشته سروش یان سروشکه خوی برم دداو باری لشم سوک دبیو بارو دوخی دابازین و حتمی سروش تاو دبی ایتر فرشتکه هرچی فرمو پیم دیت برمو روان مو باش باش دیزانمو لیتی دگم و زور جارانیش فرشتکه وات جبرائیل لشوی پیوکه وک دحیه کلبی خوی در دخه بومو قسم لگل دکاو هرچی دفرمه ولی دکرمو دیت برمو روانی دکم پیشوا مسلم گراویتیو

0: وسيتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم. اما اگر کسی چی آسایی وسیتی شتیک من بو بکا زور بگرینجی گوی بو حل دخین. ای اگر او وسیتا وسیتی باشترین کسی سرزوی بی باش گوی دلکان من بو وسیتکانی سرور من حل بخین صلی اللہ علیه وسلم. پیغمبری خواه علیه صلی اللہ وسلم همو جیانی پندو آموشگاریه، بلام هر کاری که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی لسر کرد بی بو حاولانی با دلنیایی و او کارا زور گرنگ بو انجام دانی. هنده لوسیتکانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام. پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم وسیتی بو کردوین که زور باش بین لگل آفرتان. پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم وسيتي بو كردوين كا دواي همون وجهك ام ذكرى بخوينين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واتا خوايان بردوامين بي ببخشا لسر يادي تو لسر شكري تو ولسر عبادتي شي تشاكو باك. پیغمبر جان صلى الله عليه وسلم وسيتي بو كردوين كا همو شويك پیش نوستن سی رکات نوشی وتر بکین. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که همو بیانیک دو رکات نوشی تشتنگاو بکین. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که همو منجی چی هجری سی روژی ناوراستی بر روژو بین. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که یکتر من خوش بیو حسودی به یکتر نبینو پیوندی نیوان من نپسرینینو بغزو چینه للی یکتر دا نگرین. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وسیتی بو کردوین که باش بین لگل هجارانو یارمتیان بدین. بله استاوا هول بدین اگر تنیا یکی کجلو وسیتان پیمان بکری جی بجی بکین بو اوی لدوار روش دا لرو من بی تکای شفاعت لسرور من بکین صلی الله علیه وسلم.
1: رادوی محراب دنگیت بو بانگوازی پیامی اسلام سکویت برا بکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: دجایتی شیطان. شیطان له همو دینی که هست. امر بخراب اکن. نهی لچاک اکن. وظیفه کی اویل لاو بداله ریبازی خواناسی. خواهی متعال فرمی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ام آیت دو مقطع. مقطعی کان افرمی پیشی شیطان اویل که دجایتی توبکن. برو تهلوك بدبان فاتخذوه عدوا أمريكا بو إيما بو آدم زاد كالشيطان بدجمن دابني كبدجمن الدانة درقاي وناكيتو احترامي ناكي شويني ناكي بقصي ناكي خوش الناوي حسابي دجمني بو أكي وظيفكي أوي أدبيني توناي بيني تو مشغول بی به دنیا و بشتی تروا او مشغول مشغولی توه تو انوی او نانی تو کالی او کال نده لبرواد ابی همیشه پنابی با خوا سبحانه و تعالی و دواقی لخوا یارمتی و بده بتوانی دجایتی بکی تو سر کهی بسریا اگر او دجایتی نکی سر نکهی بسریا لناو دبا یعنی شیطان او کسانی لناو بکا بقصه یکن چه جا او کسانی که بقصه یکن فمان حتا دجایتی بکی او زیادر دجایتی دکا چون که تو ایمان ناری و حتا آخر لحظه لحیات حول دا ایمانک و بفوتی امام احمد کوری حنبل رحمتی خواهی لیبی زور نخوش کو چو حالتی که غیبو بوا لخوش خوی چو ایو چی بد ایو استانا بعربی لیس بعد دعای افاقی بو ورده ورده چا بو صالحی کوری لیف استیباو که تو لخوش خود چو بوی عادی ادو لیس بعد تی بو چی جوتان لیا بو تی اراله همو جو مای واده او بو چی تی اوش شیطان هاد تی احمدی کوری حنبل لدسم در چوی تم نهشتای چون که عالمی آخرتم ندیوه و زانیم که ایو زفرم پیبه ایو اشتیکم پیبله که انما من زور مهمم توانیم مدرقتی شیطان بمه تا آخر لحظه جیان بر ریزن اگا تنده به شیطان مکری خویه لبر اوه بزانه شیطان سربازی خویه دوستی خویه اسلوبی خویه قاپی خویه برنامه خویه مکرو فیلو حیلی خویه امی که زور ضروره لسر ایمه یکم فیلکانی بزانی دوهم هج خاطره یک هج دالغه یک هج بیروکه یک هج وسوسه یک که بومانیت نیلی بلکه بدلته و با اهمالی معاملی لگلاکو اجینا عزیت دیا یکسر اهمالی او وسوسانه بکه به همون نوعکانی و سهم همیشه ذاکر با یادی خواب کرو با دل او دلی که ذکری خواب که شیطان پی نارید.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

دلی بقرآن روشن کرابه، بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، بو سرقتاری کاروانی ری، بو سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

كبرای گویی توضیح انداو باسی رزالت یعنی کرد گویی آن رزالت سی نوعه. رزالت یکی که آن وسانه کبرا بو مردم رزیل و مشخصیعیه. کبرا بو جنومنالی خوی یا بو خوی رزیلیه. آن سی نوعه. گویی خم خوای خم من تماشای خم مکر هر سی آن که آن متیاو. اول نر رزالت کم و جنومنالی خم حاتون و تن و دسمون. نمتوانی هزارت من آب و خرچ کم. نمتوانی دست لباسی آب و کم. او انا مردم من عملایان کردم او نجنم نال رینو گجما مالی خونه خور بو چک ما بور بو کیتا بو گورتا بو چیتا خلاصه کلام او انا ایشو پی گاندم حدودی ده 15 سال واوما تا شوی کان هر سام پیو د زمیجه کم گرتو دور ک انیزم خونو فرب و ایش ل دلما داوام کرتم خوایا بو خاطری گورای خو یا رب العالمین اگر صفتی من صفته کی خراوه ان شو ل خواش تک میشان بو او ترکی ام صفته بک وتی شو ک خفت مخون بیاک ول خو ما تماشاکم پیاک وکو معموری کی خواهات خو متی کبر هر سبب روین بوکوی ولا گرک ما با شو جهنم ایشان بویم متی کوتی نره لخو ما برد می چی اما منطقه ک قازان کی فرفر گور قاول می کی فر گوری واتیا پر لچش جمع جمع اندال دوری ام قاول ما گشت لر لواز فقیر رنزر دو بو وقت تماشا کم زنم امانه بولم چشت ناخون چی کی چمچه کی اندو دس یانو چون چکه فرد دریجه متر دو متر دریجه چیشتا که پی حالا گوزن دمیت یرنیو چون چکه روا با پشتی سر یا نگیت دمیان خلاصه کلام فرمی عمل یا گره و کوره و تیو معنی جیه الاو کوتی نره لما تقیت را تماشا کم هرم قازانه هرم چیشتا مردمی دوباره دوره و دوری قازانه که وکو او قازانه که پرل چیشت ولی مردمی دوری ام قازانیانه گشتی چاخو سریحالو شادو شنگول با اصلاع بیجین گشتی اونه گوشتی گرتی ایجی چالکسو خزیلی بریاغ منی جوتم اما چیه تماشا اکم اما شهر وکو اوان چمچه اکیانده و دسیان و چمچکان فرد دریجه ولی امانه دسی ام ورید و یا چمچکه و چیشت حالا گوزنو ایوان ای بشی اوانی لورو پی ادن بودمی خواین نایتو بودمی اوانی اوان اوانی لورو چمچکه چشتی پی حالا گوزن ای کنو دمی امانه لورو چشتی پی اخون خلاصه کلام بودم اما چیو تو ایشانی منو دا وتی اوی اولدانه که چاو پی اکو او انسانه لی رزیل و مشکوچیاغن نخواین توانن بی خون چون اروابو پشتی سریان نبشی کسی شیلی ادن اما رزیله ام دا سیدومه که چاو پی اکو ما عامی سخی طبیعته ام عامی سخی طبیعت لرنجی شانی خوی لزحمتی خوی بشی مردم دا اوانیج بشی امدن و خواهی گرنه تو بو امانیج ارحم ترحم رحم گتا خواه رحمو پیبکا جال خواکا و تی پیم و تی اما هر فرموده پیغمری خواست چیلی خوم یا امر پیغمر نی فرمو قسم بخواستی چل لسی چل کم ناکاتو مال لصدقه و احسان کم ناکاتو مخ فرموده پیغمری خواست و قسمی پیغمره فرموی سیچل لسیچل کم ناکاتو یکیان مالا لصدقه و احسان کم ناکاتو و تی لخواکا داچ لکیام ترکی صفت رزیلو پیسی کم کردو دسم کردو سخاوتو بخشش بو خمو مالو منالمو فقیرو فقرا جا ما وسای پیره مردیش فرموی سی دولمن پاری بکز نداو امگج عالمی اروال دواو کم پار دارم دیوتیر بخوا بوی دیت برهم لپر خوی دروا خوا مالی دنیای داو بو خواردن هر خواردن خوشو خوش راب واردن دولمن باور بمعنه ناکا او هر ایوه پاره پیاکا.

لو روجه و رویشتو و توره و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه داخه که و سوتا و دلیمن او همدمی غمغوار و ندیمی منه یا رب او محرم اسرار و قدیمی منه یا رب او گوهر شهوار و یتیمی منه یا رب کوتوت چبحریک و خنکا و دلیمن

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو دیوانه آهوی چه صحرای که آخو کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

اتلیتوه گاهی بخیالی خطو خالی، اخلیتوه گاهی بچرای شوقی جمالی. نازانی اگر چون بدست درد و حالی، وکپوشو پلاشیک بدنبا و دلی من.

بیابانه ابی یاوری کی بی یا بو کجو کیوانه و سودای سری کی بی یا لطلتو افگاری بوجه خنزری کی بی چون ما ولست لاوک کجرا و دلیمت.

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نبم شهره شاران لو یوسف فرسیوم لبیگانه و یاران هرگز نیه سراغی لهیچ لاو دلیم.

بو خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا بو جگری کن کنو صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردنو آوی.

چپکم چبلم بود لکم کاری دردم شاهدی منن موی سپی و چهره زردم خورایی نیه نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای که و آلا و دلیمن

او سینه لغش خالیه او بیرکوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چوه بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

لا موسى بيني بيشتر صعوبتي لقل ما مسمى لا موسى كذا يقول ما مسمى لا موسى بيوت ما مصادق استد كي باوي أما أفكار وشتاني خلكي شار زور فيري دراسبون شي إيش يعني بدا بتشكشو داسة أو شيء يود والله ملا موسى روجي جيا أو تشكشو داسة أكين بمزركي تو يعني هروكو صعوبته برادرتي هيان بو بلام دنگی ده هول دور خوشه ام کبره لیرا خلطه با فکری کومونیستی و بم بزم و بازار و وعد وعد و پیمان وشتانی که یعنی با خلق و خلق بختور کن و نه خلقی هم بختور کرد و نه هیچ بلام که کاتی چون لوه ایسان لنزیکا و دنگی ده هول ازعاجیه که چون لوه سیریان کرد امشتانه هیچی وانیه او بو مام صادق پشیمان بو ایمانی هینا گرایه و چول ایمان مسامل مساوتی چیم لیکی من اگر هر توانیکم کرده بیه با خوام خمم نیه بقدر اوان لام گرنگ نیه که گنجی که لادیم سرگردان کرده بیه استم مرده بیه و لقبرکا بیه وامن پشیمان بوم و ری راسم دوزیه و چون پچن باو بلن بلن بابه من غلط بوم من سرگردان بوم اما ریگا راسته که تو دوی ام ریگا راسته بکنم براسی جیان از منی زوری تیا جابوی بر زکانم هدایتی خواهد زور گرنگه خوای گوره که بیوی کسی هدایت با خوی ازانه چونی هدایت ده خوای گوره خوی هادیه و دوای اوش کام کسی که زور دجمنی خواه زور طبیعیه که ایمان بینه و روب کات خواه وکو عمری کری خطاب چون چو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کجه لو سره و با مسلمان بونیاته مسلمان بو هاتوانه زوری تر وان دورن که لا هولندا اندام شهروانی لا های بوله که هاتو دجمناتی پیغمبری کردو فلمی فتنه در کردو انتاجی کرد بلام دوای مسلمان مان بو یسه حزب کی اسلامي دروس کردو خدمت دین اسلامک لبروبر زکانم هدایت خو له همو مانون زیکا دعا بکین که خو هدایت ما بو سرگردان نبین و دعای خیر کین بو کساری که ریال لچود بو وک دکتور یک ما ملبکین لګل یانا بو اویکا ببین بر رحمت بو یان نو وک زیاتر اما ببین ما درخص نو لاینی پیروز اسلام هیوا درم سوتان ورګرتبه هتا القی کی تری برنامه کتان بخواتان اسپیرم هر شادو صرف راز بر

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بیسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

point d'huile, mihrab. رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیان و میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه. و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه. دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو ابینه جار جار به گوی بیسته جار جار هر دوکان به کو کار اکن بوی او انسانه ضلی ثابت به لسر دیندارتی یا ربی خوایا تو چون رحمت پیمان کردو ام چا امانت پر خیر کردو آشنات کردو به قران کت و ام گوی امانت پر خیر کردو آشنات کردو به گو گردن ل قران کت یا ربی خوایا او درگانی ک کراونه تو خیر بخشن بم عالمه و کو دزگا کان وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكن عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانت بسرمان بكيته هوكارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابتکا جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دیندارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر داره بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی که ویتا هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مرکتا و هر وها لو روجش که شاد بیب لقای خواه گوری متعال خواه او دامو دزگانا پر خیر و برکتانا او دان که با اوی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردو و عقلکان مانیان روشن کردو و نفسکان مانیان پر ل برکت کردو و پر ل رضامندی کردو او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانا چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال ناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناته بر خيرانه يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شومبني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانشتويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بین با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رولم او کسی خدا بناسه روشتی باشه لگل دراوسه یا خود قدری خوی بر راستی بگره قدری دراوسیش بر راستی اگره لگل دراوسه شیرینی روشت کلیلی دست بو درگای بهشت چش کاری لگل دراوسه پسته نخوا اناسه و نحق پرسته.

دراوسی کوا پی خوی لار دانه بو دوزخ نبی رگا نازانه پیاوی خاون دل لگشت لای جیهان تیشک ادا هر وقت استیری بیان توش اگر مردی و خاونی وجدان قدری دراوسی بگر وک مردان دراوسی که هات خوی خست پالت مالی خوی هینا بندسی مالت وای دانه پنای به توی هینا بی توی به سنگرو قلادانا بی بو پنا هاور پیاوی به کمال یک سر بخت که جانو پایو مال تویش لگل او دا به شرمو تمکین ببه به هاودم به قصه شیرین ببه به درمان بو آزاری او بدل تیکوشه با تیماری او تو لبو اوان اوش لبو تو وک و نوشو اوش وک شو بو بونی خوش برن بیدن با یکتر جین تان برنسر روش لروش خوشتر منالکان تان با پندی جوان جوان پروده بکن صفح و ایواران قصه جوان وقت نقل بخن دمیان قصه جوان بکن با موچو جمیان چند بسوده او نقل جوانا اینین دمی او منالانا بلی و ایمجن بچاوروانن ایوش بخاون نقل ازانن ابم جوره احمشگاری دین درو دراوسی بم جوره بجین امه درسی دینو آینم باشوری بگره برای شیرینم اگر نشگات بهاری جامی اشه بو پای ادبی نامی مبست لجامی و نامی امه حق بیت برچاو باقی گمه جوانی لبرگا مالی برچاو حقیقت ساغی مکینه ناو و داوا اکین لپروردگار زانای ظاهر و باطن و اسرار بسر نوری رهبری نازدار بمان پاریزه لنفسی بدکار زمان من بکا بخامه نوسین بو نشاندانی ری خوشبختی جین.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویت یوا بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده سی آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خوای گوره لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

بناوی خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی پانزا که با سرطای سوره الاسراء دست پیدکات و با آیتی حفتاوشوار لسوره الكهف کتایی

ای پیغمبر، با پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن، بگو من او پاکترو بخوتر بویان، بودرو درون و روالت و روح و لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن،

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو
2: پروردگار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتک فرمانم پیدایید شیطان وتی من لو چاکترم چونکه تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو.

0: خدا فرموی دی کواتت دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکی تو خود بگورت دابنید جا تازوت درچو چون که براسی تو لرسواو بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وتی داوا کارم کمالتم بدی تا او روجی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال انك من المنظرين
0: خدا فرموی براسی تو لمولد دراوانیت
1: قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
0: شیطان وتی بهوی اوی که تو منت گمراو سرگردان کرد او سوین بید منیش لرگ راسکت دا بویان دادنیشم لاین بدم

0: پاشان سوین به خدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباره قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن.
1: قال

خدا فرموی لبهش در چوار در و بسر شوری و رسوهی و در کراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگمان دو زخ پردکم لئه و همو

توش اي آدم خوتو هاو سرکت لبهج دانشت جیبن جال هرچوی آرزوتان لیبو خواردمانی و میویا بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو با تاقی کردنویان خدای گوره بر یاریدا که هر نزیچی نکون چه جای لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو.

او سایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا ایم استمان لخو من کرد خو اگر لیمان خوش نبی تو بزید پیمان دان نیتوا او براستی ایم سوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین.

اینوی آدم ایمه براستی پوشا چی لبر من بو فراهم هنون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوید دای دا پوشید هروها زلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشا چی تقوی و خدا ناسی چاکترو خیردارترو بفرتره او پوشاکا مادی و معنویانا لنشانو بلگکانی خدای گورن بو اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نباد هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایوا دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایوا اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن

کاتی چیش بباوران تاوان و گناهیگ انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیو و امکاران کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کن پیان بله نخیر وانیا چونکه براسی خدا فرمان به گناه و تاوان و کاری نابجه نداد چون جسارت دکن و شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نا.

ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجک دا لهمو مزگوتیک دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنو لکاتیک دا دینداری بیگرد و دل سوزانه هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجده هر بولای او دا گررینو.

جاوکاتا دبن دو دستا دستیگ هدایتو رین موی ورگرتوا دستیشش بریاری گمرایی و سر لشواوی بسرده چسباو چون که براسی اوانا بیجگل لخدا شیطان کانیشان کرده پشتیوانو خوشویستی خویان واش دزانن که ریگه راستو درستیان گرتو تبر.

0: اینوی آدم خوتان برازن نو بپوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو چونن نو مزگو تیگ دا بخونو بخونو لناز و نعمتکان برام زیاد روی مکن چون که براستی خدا لسنور در چوانو زیاد روانی خوش ناوید.
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة.

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیه ناون هروها او چه رزخ و روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلک بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناح و خرابه حرامی کردوا چه اوانه آشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دزدریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دسالاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن.

با همون نتوه یک تمنی چی سنور دار هیا. لکاتی دیاری کراودا کتایی بدوری دهن رد. جاکاتی کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون، نتاوی چیش پیش دکون.

0: من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: أينوي آدم اگر پیغمبران تان لخوتان بوهات که آیتو فرمانکانی منیان بسر دادخوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دل گرانو غمبا

بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجین و آگری دو زخنو به همیشهی تیدان.

زاچه لوستم کارتر که بدم خدا و درو حل بستید یان بر روی با آیتکانی نهی ناوه آوانا اوی که بویان بر یار دراوه لدنیا دا دستیان دکوید حتا اوکاتی فریشتان نیر دراوه کان من بویان دین جیانیان دچشن او سا پیان دلین کوان اوانی جگل لخدا هانو هاوارتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامی او دلین نازانین لیمان ون بون او صاحب بناچاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بی باور بون.

او سا خدا فرمانی داو فرموی دبسن ریزی و کمالانو که پیش ایو هبون لا گمراکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هرکات یک هر کمالو دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا اوکاتی همیان کودکرین و بسر یک دادرین لناوی دا شوین کوتکان روب گورکانیان دلین پروردگارا آوانا ایمیان گمرا کرد ده توش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بدا خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو بران برا بلام ایوه پی نازانن.

0: پاشان دستا پیشوکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیچ ریزو فضلکتان هبید بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نا لبارانوا که انجام تان داده
1: ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم

بگمان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگور داناوا اواند دروازکانی آسمانیان بو ناکریتو و ناس نبهشتو حتا وشتر دچید بناو کنی درزیده ابو شیوه ایم پاداشتی تاوان باران دادینو و تولیان لیده سینین.

للاچی تروا اوانی کبا وریان هیناو کارو کردو چاکا کانین انجام داوا بمرجک امل لتوانای هرکس زیاتر داخوازی ناکن اوانا خاونو نشتجی بهشتنو جانیان بردوامو همیشه ای تیایدا.

هر ل دروازه بهش دا هر چی بغزو کینه یک ل دلو درونو سینه اندابو ایم دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بیگرد و بسنناو بهشتو کچندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا روانو جاری دبید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاس و استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشا اگر او خدای هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیز ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او بهشته که پیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام تان داد.

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخیان کرد. براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین. آیا ایوش او بلینی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت؟ لولام دا بدلشکای و غمو پجاره چی زور و ووتیان. بله، او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد. نفرتی خدا لستم کاران.

اوانی که بنرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگره دخنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندوبونو و لیپرسینو.

لنوان بهشتی و دوزخی کند دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دولا بطا چی دناسن به هوی ناو نشان کانیانوا کاتیگ روده کنه بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نتونتن ناوی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دادن ناس نو پیاندلن خو ایستا لاتان رونا که دارو دستو هیزو توانو مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نهات.

آیا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون.

دوزخیکان بدم آهو نالو خمو پجاروه هاواریان لبهشتیان کردو لیان پارانو ووتیان نختیگ آو من بسر دا بریجن یان بشمان بدن لو رزق و روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بباوران حرام کردوه.

سوین بید بخدا براستی ایم کتب اکمان بو هنان هموشت اکمان لسر بنچینه زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنن.

آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتن و رودانی هرشق قرآن یکان نبید؟ جا او روژهی که بلین و هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنابو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بابکاد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرین و با دنیا و کارو کردوی چاک بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیه بو لیان ون بو.

0: بگمان پروردگارتان اللهیا که درست کاری آسمان کانو زویه لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانه ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش چیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینهی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی درست کردنو بریار دانه هر بو اوه کواته دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله فروردگاری همو جهانیان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين
0: هاناو هاوار بكن لفروردگارتان بپارانوی بكل بنهینی لکاتو شوینی لباردا چون کبراسی او ذاتا دزدرشکارانی خوش ناوید مبست اوانن که هاناو هاوار بو غیری خدا دبن
1: ولا تفسدوا في الأرض بعد

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتوو خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزیک لچاک کارانو چاک خوازانوو.

هر او خدایه که بای شمال هل گری هل می آو دنی رید لکاتیگ دا مجده بو خلق لنیوان دو دسی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جابهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یاداوری ور بگرن.

ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچی لی پیدا نابید آبو شویا بلگو نشانه جور او جور دهنین و با کسان کدل سوزنو سپاسی خدا دکن. لقد

سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانه کرد بو سر قومكي جا اویش پیوتن ای گلو هوزم ایو هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسی من دترسم لروجه چی گورده توشی بلاو سزای چی زور سخت ببن.

پیامکانی پروردگارم تان پیر را دگینم من دل سوزی تان لگل دکم اوی من دیزانم درباره گوری و بالا دستی خدا ایوان نای زانن.

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگار تانوه با سر پیاوی چی راست گول لخوتان؟ تا بیدار تان بکاته و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

دوای 950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پی نکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلی چی چویرو نابی نابون لآستی راستی کان دا.

0: او ده صلات دارانی کبی بروابون لقوم کیوتیان براسی اما تو لنو نفع میداد بینین تو ناگور ری تو پیج ناکوی تو براسی اما وادزانین تو یچی چید لدروز نکان
1: قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین
0: هود فرموی ای قوم و عشرتم من هیز جالی و نفام یکم پیوانیا بلکو من پیغمبر یکم للاعن پروردگاری همو جهانیانو
1: ابلغكم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین
0: پیامکانی پروردگاری خومتان پیر رادگینمو من بو ایود دلسوزو امینم

آیا ایوه سرسان بون لهاتنی برنامه و یاد خروه یک للاین پروردگار تانوا با سرپیاوی چی رازد گول خوتن تا بیدار تان بکاتوا جایاد یو کاتب کنوا که خدا ایوه ای کرده زینشین لدوای قومی نوح لروی جستوا زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نالبار لولامی داوتیان آیاتو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو وازلو پرستراوانه بهینین که سالهای باو با پیران من دهان پرستن بگالتو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهینه.

هود فرموی ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دمدمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتان و باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندی چان به خدا و نیه هیچ بلگه یک لین خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدست بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم.

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتیشی تایبتی خومن رزگارمان کردن. اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رومان کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

یادی اوکاتش بکن وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای اویات خسنوانی صالح پیغمبر دستی دسلات داران اوانی لود برزیان کرد لقومکی وطیان بوانی کتوسین راون توال لوانیان کباوریان هنوا باشا ایو دزانن که صالح للان پروردگاری و روان کراوا ایمان داران وطیان بدل نیاییو ایم باوردارین بو پیامی کبو دا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اواني كخوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي برواين بوي ايوا برواتان بيهناوا

0: یکسر چون وشترکیان سر بری و لفرمانی پروردگاریان یا خیبون و وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت آدی او هرشانی کلمان دکید بو من پیش بهینا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا یکسر دوای سر برینی وشترکا بو ملرزیکو دنگیچی سامنا گرتنیو پیچانی و دوا بدوای اوا همو لما لکانیان دا بچوک دا هاتنو هیزی اجنویان شکاو تیاتون.

جا صالح پیغمبر پشتی لی حل کردن وتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بتاچی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوت پیغمبریش بکا کاتیک با قومکی ود چون ایوه گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایوه لجهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوان ده انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر ایوه قومیشی ناپخت و سنور بزین و زیاد رون.

0: ولامی قوم نال بارکی تنها او بو کوتیان اوان شار بدر کن چونکه اوان کسان کن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
0: ايمش لوتو خانواده كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تونك اويج لو كسان ابو كتياتون لبرأوي باوري بلوت بيغمبر نبو
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسر دا باراندن جاتما شابکو سرنج بدو پند ورگرو بزانا سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو و

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکم مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فساد و تاوان باری و گناه لزویده مچینن دوی چاک ساز بونی اوانت چاکتر بوتان اگر ایوه باوردارن.

هروها لسر هیز ریگه اگده منیشن هرشل لخلچی بکنو اوانی که باوریان هینا بخدا قد غیان بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانوید ریبازی خدا بلاری و لویری پیشان بدریتو پیاده بکن یادیو کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن.

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راضو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزا و مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعا و پارانو دبین. گوریو پلی نزامان بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق. برنامه نزا قرآنی کن.

چون که اسماعیل لپیش حضرت اسحاق بخش را و به ابراهیم علیه السلام هر دو کن لتمنی پیر یادران لأخیر عمری ابراهیم ابو تمنی اوی تاو کرده بو کمنال یان ببه بلام خواه گوره لطفی لگل کر و بجورک من دالی پیدا که شوازه که ناطبعی بو که اگر کسی که تر لو عمره منالی ببه یا منال لو لکسی ببه که تمنی که تی پرانده بی اما شوردی قرآن من بو درخه و ادب قرآن من بو درخه و ادب دعا کردن من بو درخه که چون دعا کن به ترتیب و به مرتبی و به اسلوبی که جوان جب انجام دریو برزه بیتوا لدعای که تری قرآن دا بزانین قرآن چی پیش چی خستوا کات قرآن لآیتی هشتی سوره غافر دا دعای ملائکه من بو اهین حمله عرش که دعایان کر بو ایمان داران و فرمویان ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرياتهم انك انت العزيز الحكيم امش دعاك كچندان مطلبي لخوي گرتوا ایمان داران خوایان ملائکه و حمله عرش و نزیکانی تو دعا بو ایما کن بو همو ایمان دار کی کن خوای بیان خیتنا و بهشت برینکان خوته و که وعده و پیداون دی جگ خوشیان با آبایان باوکان و دایکانیان اوجا هاوسرکانیان و اوجا منالو نوکانیان لیره دا زور برونی دیاره ترتیب ل دعا که یا یکم دعا بو ایمان داره که خوی دعای دایکو باوک اوجا هاوسران اوجا منالان چون که فعلا لروی ترتیبی زمانیه و تقدیم ابی سرتا بو باوکو دایک به چون که اوان سببی وجودی انسانن و اوان فضلی که زوری هنه لسر انسان لمنالیتی و گوریان کردو و بلا اوگشت زحمتیان که شاوه لگل یا اوجا دوی او هاوسران دین هاوسرانش که شریکی یکن لگل یکا اجین و دوی هاوسر منال دید ذریه بهوی زوجه و دروسه به بهوی هاوسر گیریه و دروسه به بوی ملائکه کرام برزکان آواب پاراونه تاو لخاونه کهان کشتکانیان داواکانیان مطلبکانیان برهکی بمرتبی بلدوائی که هاتو با اسلوبه کی جوان با منطقه کی ریک با اوپری ادبو لسنور دانان بو خویانه و تقدیم یان کردو و برزی یان کردو تاو اعتراف یان کردو که ابه ایمه با ادب و دواب که انهم که لپیشکی فضلی هی لسر انسانی ایمان دار که هبیت مایی و دروزبونی ایمه دوائی اوی خوای گوره بریار دا ببین دای کوباوک مانه و که هبیت مایی اوی منال من ببی هاو سرکان مانن کواته ابه فضلی کس لسر کس پیشیل نکری هر کس فضلی لروی زمن و لروی فضل و لروی لپیشترین یا لپیشتر سبب باشده که تر که امانه وایلی اکا ایمش فیرد بین دعا کن من دعوا کن من آوا برس که اینو خو ایمه که تک اگر تشبیه نبه لیک چونکه بز بو نزی خسنوی باسکه که تک ایمه دعوا یک بنوسین دعوا نامه یک تقدیم کن عریضه یک تقدیم کن بو کسی اگه لبانه و لمسئوله اگه برپرسی اگه چون دعواکانی خو من ریزه کین چون اگر مجموعه مطالب منه به چون لدوه یک آماده یکین به اسلوبه که ریک بوی عریزه نوسه یه لبردرگاه بوی کسی کاتب هی بوی ابی به دستخطه کی جوان بوی ابی به اسلوبه کی جوان بنوسره چون که ابی رعایتی اسلوب بکره ادب بکره ادبیات بکار بهینره و حدودکان بزندره و پیشل نکره تا بکره لأو پری ادبه دعا بکره بوی اما حاشان الله بو پروردگار بو خاونی گوره و بدا صلات ابی دعواکان زور رعایتی ادبی تا بکره و ترتیب تا زور بهند بگیره امش اما فیره بین لأدعا کان قرآن و کاتگ آوالین ورده بین و لا دعای کی تر ده ابینین استاکش آوا هاوسران خراونه ته پیش منالانو و چکانو بو عباد الرحمن چله دعا کان ان کاتوتیان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین ای خاونه کمان لم هاوسران مان ولم نالانه کپید بخشیوین
بیان کرمایی چاورونی و چاوگشی بو ایمه. لیره ابینین دو اخوین سرتا هاو سرخات پیش منالو. راست منال شیرین و خوشویست و جرگ بلام هاو سر لپیشه، هاو سری چاک، هاو سری باش، بیگو من او ابتمایی دروزبونی منالی باش. هر دایکو باوچه اگر پیکه و چاک نبن منالی باشی جز آسان لو خیزانه پرورده نابه. بای فضل و ریز ابیبدان ری بو هر دو هاو سر و اوان بخرینه پیشه و بهوی تعاون و هاوکاری او دو هاو سره پیکه و او مندال صالحانه او وچه باشانه ابین رینو پرورده اکرینو و گشه اکنو گوره ابن. نبره و لقرآن دعا کانش من هر بوشه و اولویت هب لنا من ازواجنا چه خراوات پیش که؟ ازواج خراوات پیش دوریات که امش زور لجه خویتی و کارکی منطقی و دیندارانه که انسان انصافی هبه لدعوکانی و لمطلبکانی دا لجهگه اکتری قرآن دا دعای که بینین و بزانین چی پیش چی خراو؟ بینین امنو آسایش کوتو تا پیش رزق و روزیه و قرآن لسرزاری ابراهیم علیه السلام لآیتی 126 سوره البقره پیمان راگینه که ابراهیم فرموی رب اجعل هذا بلدا آمینا ورزق اهله من الثمرات. بگو من امنو آسایش گرنبه رزق و روزیش هیچی نامینه بلکو پیناگا اسوته لناوچه ادزره طالانه کره و اگر امنو احسایج نبه مروف طاقتینیه شهیینیه زوقینیه نان بخوا و خوشی ورگره لجیان اگر امنو احسایج نبه زراعت و چندن و پیگیشتن نبه و جیان اموی استقرار نبه بازرگانی را دوسته هاتو چور را دوسته که وقت زهر لجه خویتی که اولویت دان ره با امن و آسایش با روزی بخریت دوی امن و آسایش ها چون که اگر روزی تو بخوی تو تر بترسی روزی کش هست پی ناکی تو خوشی لی ناکی و اگر تو امن و آسایش نبه حتما روزی و ثمره و بروبومیش زور زر توشی سوتان و طالانی و دزی و لناو چون ابیتا و بای قرآن دعا کانی هنده به جوانی دارشتوا و پیغمبران درودیان لسر به آوا بو جوانی پاراونتوا که ابراهیم علیه السلام اپارتوا بو مکه مکه یکا لجگه یکا فعلا جگه کی ناخوشی وشکی گرمی بردی شاخ و داخه کی زور ناراحتو زحمتا بلام لگل او دا اگر امنو آرامی و آسایش حل گیره او کاتا اگر مجالی شبه لجیت رو تجارت بکره و خواردن و خواردن و پیوستکانی جیان بید بو اوه اوش نامینه و او درگای آسایش او ناخوشی و فوضا و پاشا گردانی اوش ناهیله. لا دعای کی تری قرآن دا بزانین قرآن چی پیش چی خستوا بزانین قرآن اکاتگ افرمیل آیتی 88 سوره یونس دا کاتگ لسرزاری حضرت موسی ایوه دعا بکا لفرعون دارو دستکی که افرمی ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم أم آيتاب زان بو زينة كوتوتا بيش مالا بيش سامانا لوانيا زينتي مال تو مالت زور به، اشیات زور به، پارت زور به لبانقه کنده، خشتت زور به لدره و خانوت هبه، ارزت هبه، زراعتت هبه، تجارتت هبه، اما انا دیارنین لپیش چاوان، اوی دیاره او جلو برگه، او زیرو زینته بخوت یواکی، او ماله که ای رازینیتا، او فرشو اساسه که لخانوکتا هیا، او سیاره که بدست ویا، خلق، امانه ابینه چاوی بمانه اکوه
بۆیە ئەمانە ئەبنەمای فتنە، ئەبنەمای بەر